יברך לך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. His name is Yeshua. He's our salvation. In Yeshua's name, amen.

יברך לך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונקה, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. His name is Yeshua, he's our salvation, in Yeshua's name, amen.